0: turime tworore.
1: Turime tworore ni ikiganiro kibaragira ibijyanye n'uburimi n'ubworozi.
0: Mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa na Radio Injundi KTV.
2: Bakunzi namu banyanyi b'ikiganiro tume tworore turabahaye ikaze. Muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi turarabira hamwe uruhara rw'uburimyi n'iterambere n'ubuhinga bwa none. Aho nk'uko mubizi kuka mukatewe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.